ipak su mi vkrali i ruške i cvetje, i črve i mrve i sekaje moje, sam stari škrlačec nisu zeti smeli.

skvercom zalejal bum steze i leje. I počuj još jemput, nek daš nje življenje. Složil sem si gartvic i bil je tak lepi. I v njemu sem našel spokoja i mira.